Hei, det her er Guttorm Guttormsen. Du hører på Ordentlig Radio.

0: 不呆。
1: Slå til i dag. Dette ordentlig radio.
2: 100% norsk musikk.
1: Dette ordentlig radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinn er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være I båt om sommeren. Jeg ganske god greie på det, for jeg ganske mye I båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og I livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk I regnvær ute I Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken I det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kellneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr. Og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet. Og sånn det å være I båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, I båt om morgenen, og I liv også for så

0: Hei, dette Sturla Stålsett. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.
1: Jeg melder meg ut

0: Hei Atle,
1: jeg Robin.
0: Vi spiller Edersin, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Well, since my baby left me, I found a new place to dwell.

det er sikkert. Men jeg stort sett snakket sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Før sola rant så ble jeg senka ned under markens grøde. Da våkna jeg til liv. Ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig lystig lag, og våkna først i livet.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, dette Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Mollestad, og du? Du hører på ordentlig radio.
1: Manuelt arbeid og sånn, jeg måker nesten aldri snøen for hånd. Jeg bare tramper rundt og lar mangle på ozon gjøre det

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Heidi Marie Vestreim, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Inger-Lise Stulien, og nå hører du på Ordentlig Radio.
1: Rifle mot med 12-kaliber slager, på Telemark Safari, tønna triller til kadaver, stor cylinder I en italier, samme V6 amerikaner. Når du våkner, bete Gud, og så tror Gud at gjør et creepy triks på musa, gjør av voldt resten av

0: og gjenger grunn som en lorten sau. Elgjeng rett bak verste hen fra en pipa prøver skjoten dau. Salma vær et tid nå, jeg snart 23. Kjæring, ta klart på deg, trasket inn og om det dritt å suge. Skal ikke juge, man gir drit å juge. Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til fremsiden om du ønsker å se forten suse. Kjenner jeg at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mista lappen og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har slekt på kølla når jeg nøtter, tar oss hjem i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Søver Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Latt ut til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lungere, kjels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette er Ingrid Olava, og du hører på

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hej, det här är Jojje Vadenius och ni lyssnar på Ordentlig Radio.

Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnene på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen et titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Lars-Erik fra Plumbo, og du hører på Ordentlig Radio.

ensom når jeg med deg. Det litt rart, siden du alt jeg har. Det livet som former hvilket utgangspunkt man har. Fra denne kapsen her, en usikker kar. Jeg oppvokst uten overflod av minnen.

fort. Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio. Wow. Multisad, ja. Mr. Claptrap. Come on.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, jeg heter Caroline Wallace, og her kommer Tor Dejas på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tor de Jazz, her på Ordentlig Radio. Programleder Tor Hammerød.
4: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag, det det du som sitter og hører på som vet, og hjertelig velkommen til, la oss få dette klart med en gang, Caroline Wallace, Caroline Wallace, eller hvordan skal vi uttale navnet ditt?
2: Det kommer an på hvor du kom fra og hvilken dialekt du har Men jeg sier Caroline Wallace Men foreldrene mine sier Wallas
4: Da blir det sånn som du bestemmer
2: okay.
4: Caroline Wallace
2: Ja, det fint det
4: Det jo et navn å dra ut I verden med Og det å virkelig slå gjennom med
2: Ja Kanskje.
4: Hvor stammer ditt litt unorske etternavn fra?
2: Du, det fra Skottland, men det lenge siden det kom til Norge. Det var på slutten av 1600-tallet, tror jeg. Pappa har drevet med mye sånn slektsforskning og funnet ut at på slutten av 1600-tallet så var det to skotske gutter som ble sendt av gårde og I et skip så ankom de I Bergen. Og fra de to guttene på 10 og 12 år, så kom hele slekta.
4: Så din skotsk, den ikke noe særlig å skryte av, altså?
2: nei, ikke enda.
4: Nei. Har du vært I Skottland?
2: Ja, jeg var der litt da vi var små. Mm. Jeg født I London, så vi var mye... Jeg bodde der frem til jeg var 4 I England. Så vi var en del på ferie I England og Skottland og sånn.
4: Ja. Mm. Spennende historie som går noen hundre år tilbake dette der, men hvor går din musikalske historie tilbake til Caroline?
2: Vel, det startet jo, jeg fra Bærum, så jeg startet å spille piano da jeg var 6 år, og så gikk jeg på Bærum musikk- og kulturskole på sang og piano, og så sang jeg I Bærum pikekor, I mange år. Og så gikk jeg på Rud, videregående skole. Da byttet jeg fra klassisk piano til vokal som hovedinstrument. Og så bare fortsatte det å rulle derfra, egentlig.
4: Det sånn at miljøet I Bærum spesielt godt og fruktbart for at det skal bli jazzmusikere av det? Det mange etter hvert som kommer fra Bærumsmiljøet.
2: Det det. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, ja. Men jeg oppdaget jo ikke før jeg gikk på Rud. Så, før det så var det jo veldig langt unna. Da var det jo bare det man tenker at Bærum med rosa jenter og bling I øret.
4: Mm. Men du vet at jazzvokaldronning over alle ja. Vokaldronninger I Norge bor I Bærum nå.
2: Ja.
4: Karin Krog.
2: Ja. Jeg har faktisk varmet opp for henne en gang på musikkflekken da jeg var russ, tror jeg. Eller året før jeg var russ. Mm-hmm. Og det, jeg synes det var så innmari stort. Og så sa hun at hun ikke hadde lyst til å være oppe så lenge, så hun lurte på om de kunne spille først. Og da drev hun og sa alltid at ja, nå varmer vi opp for trioen Triple View, som vi het. Og vi syntes det var så utrolig kult at hun sa det.
4: Du, vi skal få snakke mye om det og din karriere underveis, men vi skal selvsagt få høre mye musikk også. Vi skal høre først fra den skiva som kom for et par år siden, som heter Louder Than You, som er med bandet Molecules, og en av de aller viktigste i Bærums jazzhistorie, Erlend Skomsvold. Hvordan traff du på han?
2: Jeg traff på han da jeg gikk på Grieg Akademiet i Bergen. Så var han og spilte med noen elever der på et sånt prosjekt. Og så sa han faktisk, i den konserten, så sa han, ja, og jeg, takk til Mats fra Mjøndalen, bla bla bla, fra hit og dit, og Erlend fra Stabekk. Og da satte jeg drikken min i halsen, for jeg visste ikke han var fra Stabekk, så bare ropte jeg sånn, og så ble snudde hele publikum seg mot meg, fordi at jeg ble så sjokk over at han var fra Bærum. Så da ble vi pratende hele kvelden om, fant ut at vi kunne alle de samme sånne hemmelige veier og sånn på Stabekk. Og ja, så hørte han bandet mitt Molecules da spillkonsert året etter på Nattjazz, og så ja, bestemte vi oss for å spille sammen.
4: Her skal vi få høre et av tre eksempler vi skal få høre i løpet av programmet. Her, here.

0: Og du og Erlend Skomsvold, dere traff hverandre skikkelig. Det var et godt møte.
1: Ja, det var det. Det var... han har jo, jeg har jo veldig lyst til å bli veldig bra på å arre for mange ulike instrumenter. Så han har vært veldig motiverende og sender meg støtt og stadig sånn, her, du må søke på dette, eller her, du må skrive for de her, og... har gjort sånn at jeg har fått skrive for Primetime Orchestra, og har tatt meg med i noen av prosjektene hans i ettertid, og veldig sånn der snill og hjelpsom.
0: Så
1: det har vært supergøy å jobbe med han.
0: Ja. Du, det bandet som da heter Molecules, hvem er det, og hvor kommer det fra? Er det Grieg Akademiet som er utgangspunktet for hele bandet?
1: Ja, det er det. Og Bergen, Øyvind Skarbø, han... bor jo i Bergen, og gikk på Grieg Akademiet, men han møtte vi bare i byen, ja.
0: Så er det Petter Asbjørnsen, Mathias Marstrander, Jonas Flemseter Hamre og Tankred Heierdal Husø. Er dere fortsatt i gang?
1: Vi har hatt en liten pause ettersom jeg har bodd utenlands i 4 år nå, men faktisk etter at jeg slapp den platen jeg slapp i år, så ble jeg også gira på å starte opp igjen det her Molecules. Så jeg håper at vi skal fortsette å spille.
0: Ja.
1: Jeg gjør det.
0: Vi skal komme tilbake til din tid i utlendighet, men hvordan fortsatt litt mer med Molecules, hvordan går du frem når du skriver de låtene og tekster og hva det nå er, hva har vært inspirasjonen liksom for det?
1: Vel, hovedideen med Molecules var at det skulle være som at vi alle var små atomer, og at vi skulle skape liksom forskjellige molekyler innad i bandet, da. At jeg kunne skrive bare en frase, og så kunne man spille den om man ville, og ja, at det var veldig individuelt og mye...

0: improvisert. Så det begynte mye friere enn det endte. Mm. Så ble det til at vi har på en måte skapt arrangementer og former på låtene sammen, på en måte.
1: Du klarer over det at det en kar i, tror jeg, det Bærum, det jo, som påstår, som på besøk i Norge akkurat nå, som påstår at den kan snu atomer?
0: Nei. Hæ? Hva mener du?
1: Den kjæresten til Märtha Louise, han sier at han kan snu atomer. Kanskje Molekyl skulle samarbeide med han?
0: Ja.
1: Der fikk du det å tenke på.
0: Det var smart.
1: Her skal vi høre i hvert fall en låt til med Molecules og Erlend Skomsvold, What You Should Do.

0: Grieg Akademiet høres ut som for den uopplyste ut som en klassisk utdannelsesinstitusjon, men det definitivt også en jazzutdanning.
1: Ja.
0: Hva det som særpreger Grieg Akademiet som jazzutdanning, synes du?
1: Jeg synes det var helt supert å gå på jazzlinja i Bergen. Men ja, også bare bo i Bergen var veldig, veldig fint. Det er så mye plass til studentene. Det er jo veldig mange studenter. Veldig mange steder man kan spille, og folk er interessert og vil samarbeide sånn på tvers av kunstskolene og sånne ting. Og ja, det var mye plass til å gjøre det man hadde lyst til, på en måte. Så det likte jeg jo veldig godt, da.
0: Ja. Vi har hørt veldig mye liksom om jazzlinja i Trondheim og om musikkhøyskolen i Oslo, men vi har ikke hørt fullt så mye om Grieg Akademiet. Hva grunnen til det, tror du?
1: Jeg vet faktisk ikke, men det er jo veldig mange bra folk som har kommet ut derfra, og det er kanskje mindre klasser, vet ikke. Det er jo bare et lite band i hver klasse. 5-6 stykker.
0: Ja.
1: Så kanskje færre mennesker. Så har det jo blitt et lite Bergensmiljø med altså Mari Kvinn Brunvoll, Øyvind Heglunde og Øyvind Skarbe og Stefan Meidel og Amalie Holt Kleive, og det er jo en gjeng som
0: Kjetil Møster,
1: ikke minst. Ja, herregud. Alle disse, ja, Thomas Dahl og Eivind Austad og Magne Tormodsæter, og det er jo en gjeng der borte.
0: Et spennende miljø.
1: Ja.
0: Og Molecules, så det som vi har hørt nå, som vi skal få høre et spor til av, det kom ut av det miljøet på mange vis.
1: Ja, det gjorde det.
0: Perfume heter den siste låta vi skal høre fra den skiva. Hva med den låta? Hva om den?
1: Den skrev jeg faktisk da jeg var på utveksling i Stockholm, i sånn stort 13-manns band. Og så følte jeg at det ble litt for stort, så jeg ville gjøre det igjen med en litt mindre gruppe, så det også kunne bli litt mer personlig spill, på en måte.
0: Og titel?
1: Perfume? Nei, det det handler vel om at man jeg følte at jeg var mange steder og ikke falt helt i ro, og at jeg så for meg at jeg på en måte sprayet parfymen min ble igjen i så mange rom, men jeg var aldri i rommet. Så er det bildet av
0: det neste rom allerede.
1: Ja, men at du fortsatt kan lukte at jeg har vært der.
0: Perfume.

0: Universet glir. Synes du det like lett, morsomt, synge på norsk som på engelsk?
1: Det veldig morsomt, det det. Det var jo litt sånn forskningsprosjekt for å se hva slags tekster jeg skrev på norsk, og om det forandret lyden og klangen, på en måte, av hvordan jeg sang. Ja, og så ble det veldig naturlig, fordi at jeg har jobbet en del med norsk folkemusikk også, det siste året, hvor jeg da synger på norsk.
0: Mm.
1: Så det var gøy å få den koblingen inn i min musikk også.
0: Hvordan synes du det klinger på norsk i forhold til engelsk? Synes du det lettere å synge på engelsk?
1: Ja, kanskje litt. Det kan bli fortere bli føles litt pinlig, liksom, eller kleint på norsk, hvis det noe sånn veldig tydelig, som du sier. Men da ble det har jo blitt litt sånn tullete tekster da, på norsk. Mm.
0: Men det mye sånne harde konsonanter og sånne ting som...
1: Ja, men det sånn litt sånn lysere klang på vokalene, synes jeg. Ja. Vet ikke.
0: Her skal vi høre et eksempel, så kan folk få vurdere selv.
1: Mm.
0: Ved kjøkkenbordet, hva bakgrunnen for den teksten?
1: Nei, det jo... Altså, hele platen ble jo da skrevet fordi at vinteren var fryktelig lang og hard. Men de få høydepunktene som i løpet av vinteren, det synes jeg å spise frokost, og spise en skikkelig god frokost. Så den ble bare skrevet til de fine frokosttidene jeg har med kjæresten min, da.
0: Mm. Mm. Et strålende utgangspunkt for låt det. Her kommer den ved kjøkkenbordet. Dam.

0: Det var ved kjøkkenbordet det. Hva byr resten av 2019 på for din del da, Caroline? Wallace?
1: Ja, det var bra sagt. Vel, jeg får jo heldigvis en master, nei forhåpentligvis mener jeg, en mastergrad i juni, så skal jeg ha min avsluttende konsert i København. Og hvis jeg liker det veldig godt, så blir det sluppet på plate til våren da sikkert, men skal vel jobbe litt med det. Så det litt uklart faktisk den høsten hvor jeg kommer til å bo, om jeg skal bo i København litt lengre, eller om jeg kommer til Oslo. Snart kommer jeg til Oslo, men kanskje jeg blir litt lengre i København først. Så får vi se. Men jeg skal spille inn en plate i august med noen svenske musikere. Ja. Og så skal jeg slippe plate med en fransk trommis og en italiensk pianist som et sånn band som også med Håkon Åse og Hilde Marie Holsen. Så vi tre av fire nordmenn.
0: Fra musikkskolemiljøet.
1: Nettopp. Ja.
0: Hvor blir det mulig å høre det live hen da?
1: Hva sa du?
0: Å høre det live?
1: Hvor du får høre meg live? Oi, du kan høre dette bandet Lang Vinter på Oslo Jazzfestival 16. august. Det kanskje den største og viktigste konserten som kommer. Og så har jeg jo forrige halvår så jobbet jeg mye med en strykekvartett. Så jeg prøver å få de til Oslo og Norge, så vi kan dra på turné i høst med det.
0: Jeg kan ikke si noe annet enn lykke til. Det skal bli veldig spennende å følge karrieren din. Og så har det vært veldig hyggelig å ha deg som gjest her i Tour de Jazz.
1: Det har vært så hyggelig å være her.
0: Vi avslutter like godt med Nå skal det faen bli vår. Den trenger vel ikke noe spesielt mye nærmere forklaring akkurat
1: det. Nei, det gjør kanskje ikke det.
0: Tour de Jazz er tilbake før du aner det, på en hvilken som helst tirsdagskveld eller søndagsformiddag. Ha det bra så lenge. Nå skal det faen bli vår.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnene på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, du hører på ordentlig radio med Værsmannen.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du

med handsker og hatt og med busserull. Hele kinnet er et smilehull. Mitt sølv, mitt gull.

0: Dette Molly
1: Og dette partner
0: Og nå hører du på ordentlig radio
1: Radio
0: og det ikke noe tull Eller en del tull det Men det tåler du

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette Noma Adema, og du så heldig å høre på Ordentlig Radio. Ha en fin dag.
1: Her de på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askel Holm. Og her kommer en stor favoritt, som kommer til Voice of Summer.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med Achillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det Odd Norsoga, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. God dag, god kveld. God natt, god morgen eller god hva for du selv vil velge. Jeg vet ikke når du hører på programmet, for du har jo muligheten til å høre disse programmene når du selv vil. Du virkelig en av trege folk som ikke enda har lastet ned app for å høre programmer ifra ordentlig radio? Da du en sinke, spør du meg. Ja, du har fremdeles muligheten for det. Sjekk ut og gå inn og bestem deg for å høre på programmene. Det koster nesten ingenting. Jeg tror det var kroner 39 per måned. Og hva får du for 39 kroner da? Du fikk en bit firkløver omtrent en gang. Vel, det var det. Velkommen forresten. Det var som sagt Sigmund Eli, eller vi sa det ikke, men vi sier det alltid. Og Inger Nordstrøm som spilte oss inn. Og vi kaller programmet her for Friske takter. Og da må vi jo starte frist. Det med en av de friskeste to radarspillemennene vi har, og det selvfølgelig lillebror, Tormod Lillebror Vassåsen. Denne polkaen som han har kalt for Marspolka, den kommer ifra en CD som heter Ragtime Polka, men det altså hans egen komposisjon, Marspolka, som drar oss inn I dette programmet med friske takter.

Det var de friske taktene fra Lillebror. Vi tar oss en tur til et orkester som heter Trollstemt. Det to som spiller trekspill. Det Hildegunn Johansen og Gunder Johansen. Så begge har samme etternavn, og det naturlig, for de søsken. Og de holder til i Trondheim, men de kommer opprinnelig fra Frøya. De har med sig Egil Grytdal på gitar og Kjell Hassel på bass og Kai Endresen på trommer. Vi skal holde oss i noen melodier til dette orkestret, som jeg liker personlig svært godt. Nå må det jo sies at Hildegunn Johansen, hun en av de fremste kvinnelige trekspillutøvere, og hun kan vise til en meritliste som imponerende. Noe som også har ført til at hun fikk en æresmedalje, kongens fortjenestemedalje, og fikk møte opp på slottet og takke for den. Det ikke mange trekspillere det har skjedd med. Og vi skal i denne lille bolken med orkestret Trollstemt, som hun står for, sammen med sin bror, Gunder, så skal vi starte opp med å høre på en komposisjon som heter Myggen.

Jeg er ikke så særlig språkmektig. Jo, noen språk kan jeg skjønne, men italiensk har jeg litt problemer med. Sinsano er vel sannsynligvis italiensk. Ja, det er en del slike ting jeg kan. Sigmundeli er vel heller ikke særlig bevandret i det språket, og det kan jeg egentlig skrive under på. Fordi Sigmund og jeg, vi var sammen i Castel Pilardo, trekspill-mekkaet i Italia, byen som du må besøke før du dør, hvis du er interessert i trekspill. Da skulle vi besøke en trekspillfabrikk, som Sigmund var tenkt å bestille trekspill ifra. Og nå må jo det kunne nevnes da at kvelden før så hadde vi drukket noe annet enn bare vanlig vann. Og derved så får man av og til en ånde. Så jeg sa da til Sigmund at vi skal inn på en fabrikk nå, så kunne det være litt smart å kanskje kjøre innom en butikk først og kjøpe noe tyggegummi. Da kommer det lakonisk ifra Sigmund Deli: da får du gå inn og bestille tyggegummi, du som kan italiensk. Jeg gikk ikke inn, jeg sendte han inn og ba han vise hvordan man tygger tyggegummi. Og hva har dette med neste melodi å gjøre? Ikke aner jeg, for jeg aner ikke hva titelen Onde Medie betyr. Men vi skal til Italia, og det er nettopp Sigmund Deli og Inga Nordström, de som åpner programmene våre. De skal spille nå denne melodien, og et par til etter hvert. Det er fra den platen som heter Duett. Vi skal fortelle litt mer om platen etter at vi hører deres glitrende spill på en italiensk vals.

så over til. Ja, det brukar man gärna som en fras ved å fortelle at man skal til noe helt annet enn det man hørte. For vi hørte nemlig Snow Train Shuffle med Sigmund Eli I det forrykende tempo. Nå skal vi ta ned tempoet, og vi skal altså bruke andre instrumenter, det vil si vi skal bruke to radere. Jeg hadde gleden av å bli kjent med et orkester for en del år tilbake som hette Anitas Orkester, eller Gro og Anitas Orkester, som de også kalte det. Dette var I 1991 at jeg ga ut på mitt plattselskap en CD-plate med to unge damer og deres medspillende musikere. Platen het 1, 2, 3, spill opp til dans. Och detta var alltså to damer, jag ska presentera dig lite mer I nästa melodi, men som verkligen fick det till att gnistra. Här är det en traditionell reinländer då, som har titeln 1, 2, 3, reinländer.

I innercoveret på denne CD-platen så skrev jeg følgende når jeg ga ut dette produktet. Det er moro å kunne gi ut en CD og kassett med Anitas, for det er glad musikk som fenger både yngre og eldre. De to jentene, Anita Solheim og Gro Anita Andersen, har vist publikum på festivaler og dansesteder at den spillestilen de har går rett hjem hos alle. Så har de da også erobret første priser både i Norges mesterskap og konkurranser ellers, både som solister, i duetter og med sitt glitrende orkester. Jeg har hatt den gleden å kunne følge utviklingen til disse to representantene på Durspill Toradamusikken i mange år, og derfor er det ekstra hyggelig å kunne presentere denne unike innspillingen med deres orkester. At Anitas fra nå av er i første divisjon i Skandinavia innen sin musikkform er ingen tvil om, og det skal bli spennende å følge de også videre fremover. Det må også nevnes at Håvard Lien spiller trekspill her, Trond Andersen er på gitar og Trygve Grønstad på bass. Det vi skal høre nå er en melodi av Helge Hysjelien, som vi stadig hører gode melodier ifra, men dette er altså hans komposisjon, spilt av Gro og Anita og deres orkester, 15-årsdagen.

Jeg sa jo tidligere over til, og så bruker man også ofte noe helt annet. Og noe helt annet er også titelen på neste plate. Og det er nok noe helt annet. Det er Roy Enger Trio. Og det er med Sigbjørn Rundberget og Kai Olav Rønning, som da spiller henholdsvis gitar og elbass, og Roy Enger. Og da lurer jeg faktisk på om det er to rader dette nummeret som kommer nå blir spilt på. Jeg får ikke helt til å stemme, for det er ikke sånn man vanligvis spiller to rader. I hvert fall er det i så fall fantastisk gjort. Og det er en svinglåt, Side by Side. På bildet er faktisk Roy Enger avbildet med to rader. Så her kommer i hvert fall noe annet, helt annet. Og det er en gammel swing, Side by Side.

Mona Holm var ett namn man hørte og så mye til under festivalet for en del år tilbake. Nå har det blitt stille i de senere år fra Mona, men jeg vet jo at hun spiller fremdeles, men hun var et utrolig talent når det gjaldt å spille trekspill. Hun hadde sitt eget orkester som heter Monas Gammeldansorkester. Hun ga ut flere plater, blant annet en serieplate hun kalte for Festivalfavoritter. Da skrev hun selv i platecoveret at det var 5 år siden Mona ga ut sin siste plate. Endelig kan jeg presentere en ny produksjon med utdrag av godt kjente melodier, som jeg ofte har brukt i konkurranser og på spillejobber rundt om i Norden. Det jeg har valgt å la Mona spille, hun skal spille 2 melodier, det er en polka av en annen dyktig og fantastisk spillemann som heter Tom Willi Rustad. Og det er en titel som er ukjent for meg hva det betyr, Gjørskråka. Men det må jo ha noe med en kråk å gjøre, antageligvis. Det er en frisk melodi, her med Monas Gammeldansorkester.

Og når jeg først har Monas på plass her, så har ikke jeg lyst til å slippe henne unna. Og jeg kan også presentere de andre musikerne hun har med. Hun spiller to rader her. Geir Kato Berggren på CD-en, trakterer trekspill. Ole Alsethaug, bass. Kjell Holm, gitar. Jens Dalsgaard, trommer. Og Torbjørn Lillebjørn Vassåsen, munnharpe. Nå skal vi til en noe så ukjent inntrekspill og torader sjangeren som til en jazzvals. Det jo ikke vanlig for kost. Og det en jazzvals som sprek, og som laget av en spreking, nemlig Knerten. Ja, hvem skyldte seg bare Knerten? Jo, Eddie Lyshaug. Dette en jazzvals som Eddie har laget med Monas gammeldansorkester, som heter Baldres Skua.

har i mange programmer, og kommer nok også til å høre ham igjen og igjen. Det er jo selveste Asmund Bjørken da. Han som stod bak blant annet Frøseminner, men det er ikke den vi skal høre i dag. Det er en melodi med titeln Støvsugeren. Og da skriver han i coveret her at det er en fjern slektning av trekspillet, som jeg har hatt mange en runde med. På platten så hadde han med seg Rolf Skogstad på gitar, Ove Bjørken på fiolin, Per Ollegren på trekspill, Svein Wern på bass. Det er en CD-plate som heter Asmund Bjørken Mine komposisjoner. Så den inneholder altså bare melodier signert Asmund Bjørken. Hans mest kjente komposisjon, som han laget i 1952, het først Østersundminn, men ble etter hvert kalt for Frøseminner. Men som sagt, den sparer vi, og ja, vi har hørt den før, men vi kommer til å høre den igjen. Men vi støvsuger denne platen, og finner da melodien og polkan Støvsugeren, av og med Asmund Bjørkens orkester.

Da skal vi til en mann som har gjort seg bemerket både som trekkspiller, som sanger, som programleder, som humorist og ikke minst som leder av NTL, som Norske Trekkspillers Landsforbund. Han heter Odd Arne Hallås, en hyggelig kar. I platen som heter Sangsvisker, hvor vi ikke skal høre han synge, vi skal komme tilbake til hva han skal spille, så skriver han følgende. Vi hadde ikke mye å hjelpe oss med, sa bestefar, da han prøvde å henge katta. Jeg vokste opp blant gammelt folk og spiste gammeldags mat og ble derfor fort hekta på trekspillmusikk. Derfor var veien kort til det harde trekspillmiljøet i distriktet. Så han vokste opp med trekspillmusikk, og da vokste han også opp med å høre på en kar som også kom fra Møre, fordi Odd Arne Hallås, han ifra Møre og Romsdal. Det var også Gunnar Nakken som skrev en rekke melodier, og en veldig frisk melodi, for vi kalte jo dette programmet i starten for Friske takter. Og da synes jeg det kjempefint at nettopp Odd Arne får æren og gleden av å runde av for oss med en melodi som Gunnar Nakken lagd, som han kalte for Rag in Rag. Og til dere som har hørt på så langt, takk for dere var med så langt. Gi ros til oss hvis dere mener vi fortjener det. Gi ris også hvis dere mener vi fortjener det. Vi høres senere. Ha en fin dag, kveld, morgen, natt eller når det

0: Her VG-nyhetene. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren I går. En mann I 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Vangsvatnet på Voss I går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de I dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hår.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det Aslak Haugen ifra Helbelis. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.
2: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder Jan Rønne.
3: Dikt og visesang en god kombinasjon, og det synes jeg kom godt fram i et tidligere program med titlen Dikt ble til viser. Så dermed har det vært naturlig for meg å lage en oppfølger ettersom det mye å ta av. Denne gang har jeg plukket ut 15 dikt som har blitt tonesatt, enten av en artist eller av en frittstående komponist. I løpet av denne visehjørnetimen åtte lyrikere representert gjennom 10 artister. For å gjøre stas på norsk Nobelprisvinner skal forfatter og lyriker Jon Fosse få et av sine dikt musikalsk fremført som første innslag i programmet. Her slås det an en munter tone når musikeren Klaus Vatne fra Bergen fremfører Dumme og sång. Det nærmest i westernstil i mine ører å få meg til å minne Svenke Myhre sang fra 1963 «Gi meg en cowboy til mannen». Men her handler det om en gutt som innrømmer at han har vært litt dum i forholdet til en jente, men legger litt skyld på henne også. Trøsten at nå det i hvert fall her. Skal jeg våge å si, vær så god, dumme Klaus Vatne.

Dumme oss sång er en del av et bestillingsverk Jon Fosse skrev i 2009 til festspillen I Bergen. Klaus Vatne laget sine egne melodier, men det var komponist Gabriel Fliflet som fikk oppdraget med å tonesette Jon Fosse-diktene til festspillen I 2010. Derfor det ikke mer enn rett og rimelig at Fliflet selv får slippe til med en av sine melodiøse sångvarianter med titel «Vindsong».

Dette var Jon Fosses dikt Vindsong, fremført av komponist Gabriel Fliflett. Ettersom diktet handlet om vind, kan det være passende å ta med et André Bjerke-dikt som heter «Det finnes ennu seil», der sørlandsgruppa Faun med Rune Udal som komponist, som velger å hylle et miljøvennlig transportmiddel til sjøs. Da går det ikke fortere enn at man kan nyte omgivelsen og stemningen langs kysten.

Det finnes en seil, påpekte visegruppa Faun, som har fordypet seg I André Bjerkedikt. Musikklivet deres har også andre sider, men det får være til en annen gang. Men på et vis skal vi holde oss til Sørlandet, I hvert fall når det gjelder musikk og fremføring. Artist og låtskriver Ingvild Koksvik og pianist og komponist Lars Jakob Rudjord etablert I Farsund. De har blant annet samarbeidet om albumet Nattåpent fra 2013 med dikt av Rolf Jacobsen. Diktet heter Ildfluene, og det Ingvild selv som har laget melodien.

Det var diktet Ildfluen av Rolf Jacobsen. Han var født i 1907 og døde i 1994, 86 år gammel. De siste 45 årene bodde han på Hamar. En nabo av Rolf Jacobsen og kone har fortalt at diktet Ildfluene minner henne om naboparet. Hun så dem ofte på vei ut porten og mot stasjon til stadige reiser. Når dikt blir tonesatt, er det interessant hvordan stemningen og lydbildet fortoner seg. Det blir jo rett og slett komponistens tolkning av diktet. Så nå skal vi høre Lars Klevstrands måte å smelte sammen med dikterens verk på. I dette tilfellet er det Haldis Moren Vesaas og diktet Tung tids tale som får sin egen klang.

Her hørte vi Lars Klevstrand med sin egen melodi til diktet Tung tids tale. Et dikt som sies å berøre temaer som motgang og fellesskap med oppfordring om å dele både glede og sorg mennesker imellom. Neste dikt handler mer om forbindelse mellom menneske og natur. Du skal ikke trø i graset, lyder titlen på Einar Skjæraasens diktsamling fra 1954. Artist, komponist og musiker Egil Lukashaugen fra Elverum, som blant annet har tonsatt mange Hans Børli-dikt, takket ja til å påta seg et Skjæraasen-bestillingsverk. Urfremføringen skjedde sist høst i 2024. Musikkalbumet blir lansert nå i august 2025, men artisten har velvillig latt Ordentlig Radio få bruke et av sporene.

Einar Skjæråsens dikt ble altså utgitt i 1954. Dikteren var fra Trysil, ble født i året 1900 og døde i 1966. Flere musikere har satt tone til diktet, hver på sin måte, som for eksempel Kenneth Sivertsen og Eli Storbekken. Men nå var det altså Egil Lukas Haugen vi hørte. En annen artist som nå skal synge et lyrisk verk er Birgitte Grimstad. Hun skal fremføre Ord over grind skrevet av Haldis Moren Vesaas, men det er komponist Tore Haraldsen som står bak komposisjonen. Her skal Birgitte fremføre resultatet.

0: bin heim i mit hus.
1: Diktet Ord over grind av Haldis Moren Vesås et av skuespiller Sven Nordins favoritter. Han har gitt stempelet et vakkert og klokt dikt om kjærlighet. I et parforhold må man respektere den andres integritet og egenverdi, og han forteller at han og kona Toril har diktet hengende i ramme på veggen, fordi det i sin tid ble deres bryllupsløfte. Nå skal visesanger Finn Kalvik ta over denne diktstafetten. Teksten av André Bjerke, melodien har visesangeren selv laget og får det til å svinge av dette som en hyllest til byen, samtidig som det avviser kritikk av byutvikling på bekostning av natur med blomster, dyr og trær.

Da har André Bjerke og Finn Kalvik slått fast at byen har livets rett. Når Lars Klevstrand står klar igjen, har han forflyttet seg til sydligere strøk gjennom lyriker Arnold Eggen sitt livlige dikt Symposium. Det handler rett og slett om et drikkegilde med røtter i antikkens Hellas. Men dette gildet høres ut til mer å tilhøre vår egen tid, slik dikteren kan ha tenkt seg det i det 20. århundre, eller kanskje selv opplevde slike tradisjoner på Kreta.

Arnold Eggen var født i 1923 i Tolga i Østerdalen, men vokste opp i Ålen i Trøndelag. Da han døde i 2009, bodde han i Oslo. Han var en politisk engasjert forfatter og dikter, og gav ut bøker både for barn og voksne. Nå er det på tide å slippe til noen kvinner. Den allsidige Susanna Wallumrød står oppført som vokalist, komponist, tekstforfatter og orkesterleder, og det er lyrikeren Gunvor Hofmo hun i 2011 konsentrerte seg om i musikkalbumet «Jeg vil hjem til menneskene». Selve diktsamlingen med samme navn ble Gunvor Formos debut i 1946, da var hun 25 år. Hun er regnet som en av Norges viktigste etterkrigslyrikere og var sterkt preget av at hennes jødiske venninne og kjæreste ble sendt til Auschwitz og aldri kom tilbake. Her skal vi høre Susanna Wallumrød fremføre «Kjenner du mitt hjerte?»

Kjenner du mitt hjerte var fra Gunvor Hofmos debutdiktsamling i 1946. I løpet av en tiårsperiode ga hun ut 5 diktsamlinger. Så gikk det lang tid før hun var ute med noe nytt. Jan-Erik Vold, som var svært opptatt av Gunvor Hofmo og hennes diktning, har uttalt at etter 16 år viste det seg at det kreative i henne hadde overlevd. I 1971 var hun moden nok til å ta opp diktningen der hun slapp i 1955. Hofmo døde i 1995, 74 år gammel etter å ha levd et ensomt liv de siste 20 årene. Nå skal Finn Kalvik slippe til igjen, og denne gangen er det et Inger Hagerup-dikt han har satt melodi til på albumet Bjerke Hagerup Kalvik fra 2007. «Til smerten» lyder titlen.

hjerte. Når jeg for lengst har glemt hennes ansiktsdrag. Hun var den siste. Alle er den siste. Nå runder sirkelen igjen seg selv. Men deg, min smerte, vil jeg aldri miste. Slå ut ditt røde klungerkratt i kveld.

meg fra i dag. Som nær og våken uro i mitt hjerte, når jeg for lengst har glemt hennes ansiktsdrag.

Diktet «Til smerten» var med i Hagerups diktsamling videre, som utkom i fredsåret 1945 og bar et visst preg av okkupasjonstiden. Inger Hagerup døde i 1985, så Finn Kallevik rakk å ha et konstruktivt musikalsk samarbeid med henne. Ingvild Koksvik, som allerede har fremført Rolf Jacobsen-diktet «Ildfluene», har enda et dikt av samme lyriker. Dette er også fra samlingen «Nattåpent» fra 1985, og ble gitt ut etter at hans hustru døde. Det var her, heter diktet.

Det var Ingvild Koksvik som sang, men Lars Jakob Rudjord var komponisten denne gang. Enda en artist skal få slippe til for andre gang i dette programmet. Erik Lukas Haugen med sine musikalske Einar Skjæråsen-tolkninger lar ordentlig radio få spille av enda et spor i det kommende albumet. Dette sporet heter «Fylle med sang», hvor artist Stine Bogsveen også lar sin stemme høre.

Da velger jeg også å leve i håp etter Jon Fosses lyssang fremført av Klaus Vatne. Nå skal jeg fylle de siste minuttene med en slags melankolsk stemning, men som munner ut i et lite fyrverkeri. Det er jazzvokalist og komponist Elbjørg Raknes som har funnet frem til ordkunstneren Torgeir Rebojedo Pedersen. Kort presentert er han omtalt som arkitekt og lyriker. Han er fra Bærum og ble født i 1949. Ser man nærmere på liv og karrieren hans, er han en utrolig allsidig dikter og musiker. Litt opprørsk vil noen si han har vært. Hans morfar var fra Mexico, der han mellomnavnet Rebojedo med to L-er i midten som uttales med J. Diktet hans Nyttårsaften er fra en barnebok. Selv om det ikke passer til årstiden, synes jeg det er en passende påminnelse om hvor fort tiden går, eller føles er vel riktigere å si. Slik er det også med denne visetimen, den fortjener vel en salutt til slutt. Sett i gang, Elbjørg Raknes, vi møtes sikkert på nytt et år.

0: Programleder for Visehjørnet var Jan Rønne.
1: Vi gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
2: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
1: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette rolig paus. Og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

jeg vil ha både kyss og glem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

Hei, det en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

mange land som kokkeleringskunsten fant. Jeg smakte på vilt og tamt, og så det knaka i tann og tjaka. Mange smakte noe støkt og stramt, mange dumt av veit utrand.

kjøttkake, det er toppen. Jeg var så irritert når jeg hørte på den avstemmingen i nyhetene om Norges nasjonalrett. Forekål, det er ikke noen nasjonalrett, ja, nei. Spesielt gitt for meg, da, alle våre. Jeg har nå snakket med mange slags mennesker fra alle lag av vårt store folk, og det er ikke en som helt på forekål som nasjonalrett. Alle som en sier at nasjonalretten, det er å bli kjøttkake. Kjøttkake, og det står jeg fast på. Kanskje det at kjøttkake ikke er så fint, liksom. Det er noe sånn diskriminering der. Men jeg holder noe på kjøttkake, og nå må det bli slutt med diskriminering av kjøttkake, for jeg har en nasjonalrett i landet, og det er kjøttkake. Kjøttkaka, lubbin, trill, rund og feit. Det er mat som smaker. Kjøttkaka gjør det flirfull og heit. For stemning

0: VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Asli Bekk, og du hører på Ordentlig Radio.

0: ikke nytte. VM er i hellig tid. Det får så være at han Infantino er infantil og at FIFA er korrupt. For han får hylt og gjerne slukt noen kald øl. Og han får ut følelsen han selv har trøkket ned og gjemmer etter hans sted. Uten fotball er han flat, forvillet, søkkelat. Fotball trigger hjertet, hjernen, blodet, nerver, kort sagt alt. Et Haaland-mål i krysset, det er som et emosjonelt elektrosjokk. Og som om ikke det var nok, så flyger han rett i taket og lander i gledesgråt. En låt jeg ikke har hørt siden barnet vårt ble født. En stund siden det. Det er sprøtt, men det er sånn det er. Idrett er synonymt med fred.
1: Hei, dette er Karl Størmer. Nå hører du på Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, det Sjond, og dere hører på Onkel Radio.

out of hand to hold.

0: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg vet ikke hva jeg skal si, for ordene mine har ingen verdi, og du slutter aldri å gi, som varm te med honning og litt sukker I. Alle de tingene du gjør for meg, du retter alle mine skrivefeil, selv når jeg ser ut som et spørsmålstegn, du ler.

Og Høgfjell. Og som den vildmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokk.

0: en fiskedam her I hagen og sett ut noen regnbueritt eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjellet, og du kom hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske, det det
1: du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.

0: Hei, det her Halvar.
1: Og det her Kjetil.
0: Ifra Violet Road. Og du hører på
1: Ordentlig Radio.
2: Bigge her Ottar, Big Hand Johansen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
3: Første runde på 36-8.

0: Hej, Maiken Christiansen her. Det her, det er ordentlig radio. In a radio near you.
1: Hun og mine selvbedrag. Jeg vil ha være litt i noen andre følelser. Men jeg og du på tur har aldri gjort noe kloke valg. Vi var i uke i Berlin, det tok en dag. Mens min paranoia sleit på din fest. Jeg var ikke på en bra plass. Og jeg prøvde for mye og tro at jeg skulle klare å kunne slippe tak i for mye stress. Men jeg lærte å ha et anlegg for å utleve en sånn frihet. Ikke engang når det alt jeg vil. Gi faen skal være dritlett. Men om du virkelig gir faen, jeg bare klarer ikke å ikke gi mer. Alt jeg ville å være i fred. Men alt jeg ville å bli sett. Du sa at du må reise for å kunne komme hjem. Så ta den her, kom hjem. Jeg sa at jeg var syk trøtt. Men gi meg en til. Den her er for alle som har prøvd å slippe unna. Gi meg en til.

0: begrepp. Og en og en for dem som er her etter alt. Gi meg en for at hun ga meg en beskjed, og en til for at hun sto igjen etter det. For at vi sto igjen etter alt.
1: For at vi sto igjen etter alt.
0: For at hun sto igjen etter alt. Men jeg sto her etter alt, og hun var igjen etter alt. Om undergangen kom og gikk, om landet sank og fjellet falt. Og jeg var her etter alt, selv om jeg var der da det smalt. Og hun var der etter alt, selv om alt jeg ga var kaldt. Så gi meg en til. Hva vi skal heve glassene for om ikke det er det. Selv om hjertet mitt er tungt, selv om blikket mitt er skjev. For at det er verdt det når det er vondt, og ikke smertefritt å leve. Skjenk meg en tår for hver tåre fra i går som ikke er her i dag. La meg utbringe en skål for alle sårene fra i fjor som ikke er her i år. Jeg sa gi meg en til.

0: ikke å miste grep. Og en til for dem som er her etter alt.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!
1: Nå dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier, viskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne inne i mørket.

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lyne, tegner en pil på himmelens kart. Det finnes ingen vei tilbake, det er ennå langt igjen. Gå fryktløs inn i mørket, vi skal sammen finne frem.
1: Hei, dette er Daniela Reis, du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

zniszczone wiatr. Stormen har stillnet, sola skinn. Du har rann langt bort, men lever i mitt sinn. Ørna fly, gresset gror, her legger meg ned.

slå til I dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig radio.

vokste opp på bygda med elv og høye fjell og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne og ikke minst en by.

den føler seg så liten, og mjøsa blir så stor. Og båten rek på måfå og jevn ut sine spor, og rekstve og tang.

0: Hei hei, jeg heter Erland Dahlen, og dere lytter på Ordentlig Radio.
1: Før jeg begynner, så bør dere vite at den sangen her, den blir lang. Og hvis skating kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høye på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

ikke lengre, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikra på.

0: For brettet som lå der i høye på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endret de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er ned med Hanna, så raser poengsummen din. Men min poengskala blei sprengt av Bolala, som landa med kne litt inn.
1: Hei hei, dette er Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Du satt

hadde blåst det hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

ting. Da jeg var

0: fra verst I klassen til først I køen.
1: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
2: Odd Espen Skjærbekk.
1: Og vi flinke gutter, og vi hører på
2: Ordentlig Radio.